Ja, det är många som ringer oss nu. Har du bingo på 22, 16 eller 34 så är det dessvärre för sent. Bingo på 22, 16 eller 34, det är dessvärre för sent. Har du bingo på andra tal så håll linja.

0: Tre veckor, det fick vi på tallet 26. Efter 26 så rakk jag att läsa 61 och 79 till orientering. Vi ska bla över igen. Vi har kommit till spill 3. Vi kan ju förresten ta med det att kvällens lycketall, det är tallet 22. Och får du bingo på tallet 22 i enten spill 3 eller spill 4, så betyder det att du är alltså 100 000 kronor rikare. Var det fler som får bingo på lycketallet samtidigt, så är det självklart delning som gäller. Vi har varit på spill 3 nu och det är ei räcke. Här är det 400 kronor i ordinär premie.
1: 58 5 8 11 1 1 86 8 6 17 1 7 82 8 2 35 3 5 64 6 4 57 5 7 85 8 5 39 3 9 41 4 1 38 3 8 Nummer 7. Nummer 7. 89. 8. 9. 20. 2. 0.

Det är många som ringer oss nu. Har du bingo på nummer 1 eller på 25 så är det dessvärre för sent. Bingo på nummer 1 och 25, det är dessvärre för sent.